0: to ba ni omi
1: if you have water
0: be sodo
1: get it ready
0: ati ororo
1: and your oil
0: mo fe press
1: I have to plant there
0: gbogbo iti e gba ororo ni awon ipade ta se koja ati koja ati last month
1: and last month
0: ororo yen ni kelu
1: bring use it
0: a fe sin kankan pelu e iti e ti lori ofe last 3 days of the month ni adua ori oke gbogbo eyan e lo soto e lo sosi e je gbogbo eyan mo ke ni bi ti won ba wa egun adani duro fi aye mi sile egun adani duro fi pe mi sile oyo iwe egun adani duro ile baba mi fi aye mi le fi aye mi le egun adani duro fi ise mi le fi pe mi le fi aye mi le egun adani duro fi pe mi le fi aye mi le fi pe mi le fi ayanmo mi le iwe egun adani duro aye mi le lomi oya loruko jesu loruko jesu egun yen gbina gbe owo esoke mo gbadua emi ma dide ko jade la so pe mo dide loni omo mi dide loni ise mi dide loni se ami meta awa pase en to ye kin pade ti o fa mi soke ni kia kia oluwa je n pade je so fun pe teru ni look fine o la toni lo mo change level
1: I change the level.
0: Oh, ni ma peja mo.
1: Oh,
0: di a peja yi.
1: He
0: say changes of level. Eh, je pade ati o change aye
1: mi. Eh,
0: je pade ati o so mi de ni oku. Oyo. Baba me mi mo.